Та конти зан чик есуцду пона айчин дэстамба длан 1900-санциес. Энтлаута госнсас альнуват паса метр дэ найф. И пона на нуэтн тира аль плюат дэ кашта найф. И пона фо сота ла найф фетр 20 сантиметр дега. Тут фо дара, ла штредес, ла феррата сул пранер, и дута ла бутайгес и ла школес. Ани дант фо а Рома ал консил, Ватикано II. Ca dura 5 ani, i che è stato scluto giù dall'an 1965. Mica intlauta il Papa Paolo VI, per l'8 dezembre del 66, ulova fe una gran festa per quel gran avvenimento che a fine via del 65, che per la Chiesa è storico. Duci collaboratores al Consil for enviei, teologs, vasculi e cardinai. I d'antra quis for doi vasculi del Deutschland, che for anga Roma, mica ei per l'8 de dezember, la gran festa della Madonna, u lova vestri no a Cesa, de si cattedrale per fe festa. In Scila iesi muoc cum l'auto da Roma proe a Köln. Me che sul prender tut fuor zara. E in pudor gi baiter. No col zug, no col auto. Me che ei minova che come vasculi potrà pur un po' passare il prender. Da Roma fino a Sterzing tutti e gi ban. Ma canchi fuor saura gossensas t'luog de pontiglio ponaim su ceder. C'licl fuor un metro de neif i jape dut ega. A pe, ki doi vasculi, jezic zruc a gossensas, i can ki a suna t'calonia, i la curga a udu ki doi uomes, dut moi i da paltan, pona i la gita cum ei te cesa fuc, i a comanda. Trajada ora vos ciauzei, vos capings, vos tabreis. Pona l'am tu, na con la dega freida, dan i pies, i ha dit, metada i pies te castega per 2 minuts. Cung i suoi amants, i doi vasculi, a pona sfria giù i pies, pona la curga ha dat 2 snops da bever, i ha dit, zang per 2 aura, gide tliet avesau de su.